0: Mă bine, s-o râsul unde s-a dupat, s-o râsul ce a emri. Am și a trat tău ea, mi? Că nu am. A, o habut tău de ghei. De mă de ghei, mă, mi? Ea, nu. Ea. Ana, vă, hem. A fapt, cum o, mă? A, hem de ghei, mă. Să vă bun, de ghei. A, mă, mi-ți tău ea, uiți, mi? Să nu cura, mi? Să vă asta, mi? Nu, o parti tot, hai să vedem o iria.
1: Oh,
0: parti doamnă. Ha, to. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
1: da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
1: da,
0: da, da, da,
1: da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,